भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानं निन्दयन् तं द्वेष उद्योगेति अवोचत्। खाद्य सुरक्षया सह कृषकाणां सशक्तीकरण विषये केन्द्रितस्य पञ्चदिवसीयस्य ब्रिक्स कृषि मन्त्रिणां सम्मेलनम् इन्दौर नगरे आरभ्यते। सामरिक मार्ग परियोजनायाः जोजिला गह्वर मार्गः अन्तिमां सफलतां प्राप्नोत्, येन कश्मीर उपत्यकया सह लद्दाखस्य च मध्ये सर्व ऋतु सम्पर्कः वास्तविकतया समीपे आगतः। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह संजातेषु संघर्षेषु त्रिंशत्तः अधिकाः जनाः मृताः, प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। अपि च कर्णाटकस्य केरलस्य माहे क्षेत्रस्य च उपरि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनामभिलक्ष्य भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीया संचेतना निर्दिष्टा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्यापराह्णे कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमेशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिमालक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित तनावपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता तथा च कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहित आक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं तनावं न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरापि आवाहनम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् विगत द्वादश वर्षेषु देशस्य यूनां महिलानां कृषकाणां च सशक्तीकरणे सर्वकारः किमपि न अत्यजतीति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् चत्वारिंशदधिकैकशतकोटि नागरिकाणाम् आशीर्वचोभिः राष्ट्रप्रथमस्य भावनया सह सर्वकारः विश्वासाय विकासाय जनकल्याणाय च समर्पितः अस्ति। एतेषाम् अथक प्रयासानां परिणामतः अद्य देशः वैश्विकस्तरे मूलसौकर्यात् आरभ्य डिजिटल क्रान्तीति पर्यन्तं नूतनं परिचयम् अवाप्नोतीति प्रधानमन्त्री अवोचत्। विकसित भारतस्य संकल्पं साधयितुं सर्वकारः सेवायाः सुशासनस्य समृद्धेः च मार्गे अविरामम् अग्रे गमिष्यतीति श्रीमोदी अधोरेखितवान्। मध्यप्रदेशस्य इन्दौरनगरे ब्रिक्स कृषि सम्मेलनं प्रारब्धम्। सम्मेलनेऽस्मिन् ब्राजील इण्डोनेशिया दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात अन्येभ्यः सदस्य राष्ट्रेभ्यः प्रतिनिधयः सहभागित्वं कुर्वन्ति। एकविंशति देशेभ्यः कृषिमन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः विशेषज्ञाश्च समाविष्टाः सन्ति। अद्य बहूनि सत्राणि अत्र समायोजितानि सन्ति, यथा खाद्यसुरक्षा, कृषि नवोन्मेषः, पर्यावरणानुकूल कृषिः, कृषिवाणिज्यं, लघु कृषकाणां सशक्तीकरणम् इत्यादयः विषयाः अपि अत्र चर्चार्यन्ते। जोजिला सुरंग परियोजनया अद्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अधिगतः। अनया सफलतया कश्मीरोपत्यकायाः लद्दाखप्रदेशस्य च मध्ये सर्वविध संयोजनस्य दीर्घकालिको स्वप्नः परिपूर्णतां प्रतियास्यति। मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीवर्यः अद्य लद्दाखे मिनीबार्ग प्रदेशे मुख्यस्य जोजिला सुरंगस्य अन्तिमं कार्यं सम्पाद्य सम्पन्नं कृतवान्। इदं ऐतिहासिकं क्षणं विद्यते इति वर्णयन् असौ उक्तवान् यत् एषः सुरंगः कश्मीर लद्दाखयोर्मध्ये यातायात सुविधां सुनिश्चेष्यति। तेन एतदपि उक्तं यत् सुरंगः श्रीनगर लेह नगरयोर्मध्ये वर्षपर्यन्तं निर्बाध सम्पर्कं साधयिष्यति। सामरिक गतिशीलतां, पर्यटन विकासं, स्थानीय अर्थव्यवस्थां च प्रवर्धयिष्यति। एषः 0.15 किलोमीटर दीर्घः वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चलदूरभाषीयतन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह संजातेषु संघर्षेषु त्रिंशत्तोऽधिकाः जनाः मृताः, प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानस्य भारतं प्रति चिरस्थायि शत्रुत्वं संवर्धयितुं धार्मिक कुपरिभाषायाः

0: योगेन नागरिकाणां मध्ये द्वेष अभिवर्धात्मिकस्य संघटित कमार्गस्य संचालनं कुर्वन् अस्ति इति दृढतया निन्दाम् अकरोत् संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदः सत्रे भाषमाणः संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतार्थीनि हरीशः पाकिस्तानदेशं स्वक्षेत्रस्य अन्तः कार्यं कुर्वन्ति उग्रवादी संघटनानि फितना अल हिन्दुस्तान इति लक्ष्यीकृत्य राष्ट्रप्रायोजित दुष्प्रचारस्य प्रचारम् अकरोदिति निन्दाम् अकरोत् ईरान इज़राइल देशयोर्मध्ये तीव्र युद्धानन्तरं संजातेन युद्धविरामेण सम्पूर्णे पश्चिमेशिया देशे चिन्तायाः स्थितिः दुर्बला दृश्यते यद्यपि प्रत्यक्षतया प्रक्षेपास्त्राणाम् आदान प्रदानानि मन्दीभूतानि सन्तीति कथ्यते तथापि उभयपक्षौ उच्च सैन्य जागरूकतायां तिष्ठतः अधिकारिणश्च स्थितिम् अस्थिर्यैव अस्तीति पूर्वसूचनां ददति झारखंड राज्यं देशस्य शेष भागेन सह अद्य महते स्वातंत्र योद्धाय धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा इत्यस्मै तस्य पुण्यतिथौ श्रद्धांजलिम् अर्पयति भारतस्य स्वातंत्र्य संघर्षस्य इतिहासे एकं नामस्ति यो हि जलवन धरायाः रक्षणार्थं ब्रिटिश शासनस्य आधारम् उद्वेलयत् केवलं पञ्चविंशतितमे वयसे राष्ट्राय स्वप्राणान् समर्पयन् भगवान् बिरसा मुंडा ऐतिहासिकस्य उल्गुलान आन्दोलनस्य नेतृत्वं कृतवान् भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन कर्णाटके अरुणाचल प्रदेश असम मेघालये च गुरुवासरं यावत् अतिवृष्टेः अनुमानम् अभिव्यक्तम् कर्णाटकस्य केषुचित् भागेषु केरले माहे प्रदेशे च रक्त संचेतना प्रसारितास्ति दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ पश्चिम राजस्थाने च उष्ण तरंगाणां प्रबल संभावना प्रकाशितास्ति विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् गत द्वादश वर्षेषु देशस्य विदेश नीतौ महत्वपूर्ण परिवर्तनम् अभवत् इति सामाजिक प्रसार माध्यमे तेनोक्तं यत् अस्मिन् कालावधौ सर्वकारः सामान्य नागरिकेभ्यः निर्गमनं प्रलेखादीनां सत्यापनादीनि सौकरकार्याणि अविरामतया कृतवान् नागरिकेभ्यः पूर्ण समर्थनं च प्राददात् सः अवदत् यत् सर्वकारेण भारतीय नागरिकाणां वैश्विक कार्यस्थले प्रवेशः सुलभः कारितः विदेशेषु विपणि प्रवेशावाप्तुं भारतीय व्यवसायिनाञ्च समर्थनं कृतम् भारतीयानाम् आवश्यकताम् अपि प्रपूरयितुं चतुश्चत्वारिंशत् दूतावासाः वाणिज्य दूतावासाश्च अपि उद्घाटिताः डॉ जयशंकर अवदत् यत् सर्वकारस्य एतैः प्रयत्नैः भारतीयाः पूर्ण आत्मविश्वासेन दृढतया गर्वेण च विदेशयात्रां कर्तुं समर्थाः अभवन्नीति प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियानस्य दश वर्ष पूर्तिं स्मरन् महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अद्य उक्तवती यत् प्रत्येकः नवजीवनः मातुः गर्भात् आरभ्यते गर्भावस्थायाः प्रत्येक चरणेन सह सुरक्षितस्य स्वस्थस्य आदरयुक्तस्य च परिचर्चायाः अधिकारोऽपि धत्ते सामाजिक प्रसार माध्यमे सा अकथयत् यत् विगत दशके लक्षोपलक्ष गर्भिणी महिलानां समयोचित स्वास्थ्य परीक्षणानि विशेषज्ञानां परामर्शानि उन्नत मातृ स्वास्थ्य सेवाश्च प्रदानोपक्रमः सुरक्षित मातृत्वं जन आन्दोलनम् अकरोदिति सा अकथयत् एषा न केवलं योजना अस्ति अपि तु प्रत्येकं मात्रे तस्याः गर्भस्थ शिशवे च स्वस्थ भविष्याय सर्वकारस्य एका प्रतिबद्धता अपि वर्तते इति
1: अपन माने कार्यक्रम सुनचुंदी आकाशवाणी कटक केन्द्ररु प्रचार करछु कार्यक्रम उदय भारत प्रयोजना विनय कुमार सामंतराय